din, ta da da ka din, ta na ka din. Din, ta na ka din, ta da da ka din, ta na ka din.